0: kita. Tifi ya jemi. Subu ni waju mi. Omina se kita. Tifi ya jemi. Subu o. Subu o. Wobi mama. O rama kuli yani. Iman dana. Esa. On dana. Atonu to tinda. Koma jina. Esa. Nile nyi. Woman say. Ki jina. Kalo jina. Daju daju. Ayi ati jubai lo. Esa. Obi ya juwe. Mwa jo yori si vela. So le ka. In opportunity. To tiri la ye. Kilo yosi fwe. So le ka. Iya wan fane. Ati ya wan igbese. To tigbe la ye. Imbolo jasi. Sekin sotele. Eni le sami. Ayi li kenda barubi. Mwa koda barubi da. Agadabi aragoyi.
1: Ẹkún alẹ́ ni. Ẹ sá! Ọmọ etí ìlú òyìnbó.